To madalla da fatan kuna jin dadin kasancewa tare da mu. Yanzu lokaci yayi da zamu hada ku da shirin na poko, wato shirin bangaskiya, shirin addinin Krista. Ai sauraro lafiya.